0: Cái ngày khác ta.
1: Nung lam ka vai ti la ron se tu kha Florence zo thang le ani ani. Ole tu na chon an liam ve lo ti la kan ngai thanga ti ram nun thara na ron sang.